ဒီရင်တို့တော့လာမစံရတို့ကျင်းတို့ဝါကျင်ရဲဇာလောက်ကဘာကျချန်ချိုစံကြောရမကျမကြီးပါနာကြီးကြီးကြပါညာဘမေပါညာခွန်နေခွန်ဘောဘဝါတက်ရှိတယ်လေနံပါတ်2